Ends the night a Dua Lipa for 87 Bay David Palli on ek program jo hor all'erba felodu di gjanë në sabu nofstri al weekend o lumbe in ubejro he kondat night ma me të rrgja gjeja që festa publika ohra që i luftit ma konna që wahda o amir të ricerka o skuprejt li il festa publika limis hapun e 7 junio sabato junio gjëmatejn ohra biske minë gjithakëm

0: Ataja fir klubs palissa James Hype dhe ka Be Mine Foj dhe risa me mbejk fedin fnofs gjemohra Foj si të smana palissa Waktë lunch break in teens Omlo kompania sa të lieta Fadlinda Fadlinda këtër mirë këbarta no? Fatti me na unë së të tijuar Riti kërë me këda që e fo servej Në duke pare që mësohën bërë me Malta Duar lirë gjilë fejit lu i të fan Riti kërë me këda që e duara Dhe lua të parë të me ne këtej min pala O anke The Weeknd, J.E.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.